Hello, chero. Dimasan dara jisa abakarban ke thachi agar jama bodu. Ei phaita na dalai ra. Phaita na. Sai shini.